onyame nhyira na ɔnte n'anim nhyira m ɔnyɛ w'akoma so adeɛ nyinaa ma wo sɛ awie wama yɛabɔ mu asɔre tiasefoɔ onyankopɔn no wo berɛ ɛnyɛ kwada w'akoma so adeɛ nyinaa